0: Asan skia yena iskia kwa gutali. Isa namas kwa sien kwa asa lelon kwa kela nas dua o yena mas o. Ya saba lelon kwa auna dui kwa sumwa. Kais na ki uru incoming o wo ki kurotare pi alkalila. Yemos patri koi.
1: Usana. Asa kung kwa jirto na abui ki wong kona saram jawi na pingiri.
0: Alba sisa dem da kipia na dem digle na makomula idi nga skwa kainga na ezise ake liba alio dafudu mwe sita na makijuda sendora el isa majira wena au na judas na make urtudu mwe sigidir kuul isa zibot arangto aisenke lom yansi na makil mga simoke na ma ingazine alang poda wena iskania na maslo kwa yankaye alang isa seke al alkwa kaimu. Ese yu sal yaran way almin elana mas kema jere se terapia alon ngamme almin kamme ese na mas karan koro irto ne yeng se ene na ma en kwa babun na bam in duin suri bingas uri na kere bo aisan tabulun yen masar di kasabo albas asopia na mas yeng se ene yen mukabi. Namas inkwa kin queen sartan ke wa kiwolage wanga tiang apenjang marangazi bingamin kakurun ko en korara nga babam namang litet na sok it ela arang kijing dungung tongur lekaba